Det er definitivt en kar som skal videre, ikke stå og stampe I de samme gamle feilene da. Cameron Withcombe med Dusa her på Radio Tønsberg. God onsdagsmorgen, midt uke. Det lille lørdag. Ja, vi godt I gang her, og vi jo etter hvert halvveis I arbeidsuken, og det alltid deilig å få en liten sånn milepæl der. Hvis du har en telefon nå, så bare å slå på tråden til Charlie Puth, for han ikke langt unna.